samo bole, kak dela večina ljudi. Ker nemam blokade in njega zavore, men se pa do cila mi di. Bo snema komade, v cajti korone, postregamo mega meni. Zadreva za džabe, pa njega ne vole, kolega, to delam for free.